0: Radijska mreža Radio 1.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.

for is some nord, is some nord, is some boogie boogie boogie boogie boogie for. Stay in a chvet se ne sekiram, se na deremin na premaširam, se po svoji pameti odločam, no rostoplo vam priporočam, če želi si kdo od vas no.